Thank you very much. Good day, Mina Vinner. Mina Sangha Erbliva Kala Country Music. Mendeer Maya Mea Inde. Their music om de minisker adestea som jeg elsker. There's some visiga Paul Engels folk music, au the blues. Their Carly has sung om arbeitene, om coal carvener. Their sung for tum arbeitene. Their fangerne sung om indianene, au evangeliska. Sanga. Jeg håber at de vil sendes lære så meget om programmet av meg, som jeg holder av at plå på at underholde dem med. På forhånd mange takk.